Byla je to fantazija za flautu i orkestar Gabriela Forea. Nastupili su flautist James Galway, Londonska kraljevska filharmonija i dirigent Charles Dutoit. A u nastavku jutarnjega koncerta slušamo prvi koncert za klavir i orkestar u B-molu, opus 23, Petra Iljića Čajkovskog. Stavci su Allegro non troppo e molto maestoso, Andantino semplice, prestissimo tempo primo i Allegro con fuoco. Pianistica Marta Argerić, Londonska kraljevska filharmonija i maestro Charles Dutoit.

M83 Outro. Outro je skladba koja se ne objašnjava. Ona se pusti kao da se studio sam otvorio prema nebu. To je kršenje vlastitog koda, ali svjesno, ritualno kršenje. Outro je lansiranje kad se emocije moraju privremeno parkirati na sigurno mjesto.